Leke san norbo abo ye da du se ya aya don to nyu ta bo ka abo ye ko nyu ro ya ya to cha na chu ta bo abo ye ja ba chu ya ko me ma la go bi bo ta abo ye ko cha bi chi ya chu chi na nyu ro bo abo ye du ki de ya ngiling an se ma to bo ko abo ye tun du go ri ya

Dana la so bo ta bo ye ko shu ba kyo ya ta ma ru sum ja bo a bo ye to ki la ya a par go sha na bo a bo ye ko do je to ya so bi bi ga bo a bo ye ji ki la ya a to ma ye na ke sa bo ta bo ye ko kan zi zu ya san de ju san o bo ta bo ye ma ki na ya a yer kum ru nyu ro bo ta bo ye ko sa sha la ya ga lu na re bo a bo ye yi zu ri ya a po ngan da ngan o bo ta bo ko ye ma ki na ya na te tu ta ba bo a bo ye cho ru ri ya Anna tap tap la ma bo bo ta bo ye ko mi hi ti ya tu ju la sa me du bo a bo ye ta ba di ya a yer ma mi a ri bo na a bo ko tu ta du di ya na pa de ma fo bo a bo ye da du di ya a mi ho du du e bo ta bo ye ko pa gu ri ya na te ta tu so bo A po ye san ji ri ya a shun ju ju ta la bo ta a po ye ko ko bu la ya le ke san no ru bo a po ye da du se ya a ya don to nyu ta bo ko a po ye ko nyu ro ya ya to cha na chu ta bo a po ye ja ba chu ya Come na la gombu bo ta bo ye ko jap ju chi ya chok chi na nyu ro bo a bo ye du ki de ya ngi ling an se ma to bo ko a bo ye tun du go ri ya